tänker själv, låta Trond-Viggo Torgersen laga sammen med Georg Keller, och den kom fordi Torgersen har bursdag idag. Gratulerer med dagen.